Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

0: talks the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
3: God morgon Roslagen. Du lyssnar på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. Vad vi sänder, ja det kan du läsa i tidningen Kanalen. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till vår tablå under rubriken Program. Du kan lyssna på din Roslagsradio 103,7 var helst du befinner dig i världen. Adressen är radio.osteraker.se. God morgon Roslagen. Stay up late, good morning.
4: Good morning to you. Mississippi if we was in Mississippi. When we left the movie show.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

sa det här var inte bra och domaren han skulle bort. Men innan domaren stack iväg han sa, förstår ni inte att det är jättebra.

medan natten faller på. Allting annat då vi glömmer. Säg mig, är det synd om jag viskar

för att vi är varandra så nära. Kanske kan vi ej begära att någon annan ska förstå.

0: school?
1: Good morning.
2: God morgon, Roslagen. Du lyssnar på Skärgårdskommunen Österåkers egen Roslagsradio på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. I tidningen Kanalen så kan du läsa vad vi sänder i deras tablå. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till tablån om du hellre vill det. Adressen till vår hemsida är kort och gott radio.osteraker.se. radio.osteraker.se. Du kan lyssna på Radio Österåker var du än befinner dig i hela världen. God morgon, Roslagen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Väskan var packad och huvudet var fullt. Jag reste en morgon för spänningens skull. I väg och allting i världen var nytt. Jag såg mig i spegeln och såg någon annan. En flaska whisky och enkel biljett. På väg till den vackraste kvinna jag sett. Idag, imorgon kan livet vara slut. Åk medan du kan innan tåget har stannat.

forandret igen. Ensam och vilsen i främmande land, mitt i ett liv som jag långt ifrån kan. Min vän som känner mig bättre än någon, kanske har hittat någon annan att älska. Ser jag mig om har jag ingen intill, och vägen tillbaks är det enda jag vill. För sent min älskade, alltid för sent, med blommor i handen och blicken i marken. Jag är förlorad igen. Jag är förlorad igen. Jag är förlorad igen. Kärleken segrar, men jag är förlorad igen.

0: talks the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
3: God morgon Roslagen. Du lyssnar på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. Vad vi sänder, ja det kan du läsa i tidningen Kanalen. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till vår tablå under rubriken Program. Du kan lyssna på din Roslagsradio 103,7 var helst du befinner dig i världen. Adressen är radio.ostraker.se. God morgon Roslagen.
1: Good morning. Good morning to you.
4: Mississippi if we was in Mississippi.
1: When we left the

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

rus och kastanj. Det händer alltid när vi mötas vi två på en måndag.

När vi möts för att gå på en månsken.

0: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Topsy, part 2.

0: Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande.
1: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
2: Vad är det för något?
1: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
3: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
1: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19:30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17:00.

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Välkommen till Radio Österåker där vi ska lyssna på Rock Off nu, programmet med musiken från förr.

Välkommen till Radio Österåker och till Rock Off, programmet som till stor del koncentrerar musiken till 50- och 60-talen. Mitt namn är Åke Stentoft och idag blir det som vanligt två Elvis-låtar. Vi har också några önskelåtar som ska spelas och dessutom redovisar vi nykomlingar och de tre låtarna på den idag 65 år gamla topp 20-listan från Radio Nord. Vi hade också några förra veckans Radio Nord-låtar kvar att redovisa. Vi vevar igång Rock Off idag med G.I. Blues som Elvis Presley spelade in i april 1960. Mycket välkommen, hoppas ni kommer att trivas.

0: tonight, so I'm gonna blow my fuse.
1: Occupation GI Blues.
0: Occupation GI Blues.
2: Occupation GI Blues.
0: Ready.
3: GI Blues, Elvis Presley. The Trashmen, det var ett band som bildades 1962 i Minnesota och deras riktigt stora hit hette Surfing Bird som kom 63. En lite annorlunda låt kan man väl kalla den.
4: Well, everybody.

Surfing Bird med The Trashmen. Ronnie Hawkins är för mig mycket rock med låtar som 40 Days från 1959. Men Ronnie, han kunde också göra betydligt mjukare musik. Ett exempel får vi idag eftersom Leif Elton har bett mig spela One Too Many Mornings, en Bob Dylan-komposition som Ronnie Hawkins spelade in 1970.

One Too Many Mornings med Ronnie Hawkins. Det kom ett trevligt mejl från min kollega här på Radio Stråker, ingen mindre än Hasse Landström. Han hade lite tankar om världens första rockskiva och tycker att jag ska spela Good Rocking Tonight med Wynonna Harris som gavs ut 1948. Mest känd är ju låten i Elvis Presleys version från 1954, men originalet, det komponerade och spelade Roy Brown in redan 1947. Kanske borde man då spela Roys version, men det är knappast så värst mycket rockmusik i den, tycker jag. Däremot 48, när Wynonna Harris gjorde sin Good Rocking Tonight, då hörs det lite rocktoner och kanske är det här den första rocklåten. Och det är ju den här versionen som Hasse vill höra också.

Good Rockin' Tonight med Wynonna Harris spelade vi speciellt för Hasse Landström. Men när föddes egentligen rockmusiken? Det är ju en evig fråga, och vilken som var den första rocklåten, det finns det nog inte något bra svar på, eftersom gränsen mellan vad som är rhythm and blues, jazz, gospel, country och rockmusik, den är ju ganska svävande. Vi kan väl lyssna på några aspiranter som var riktigt tidigare och hör först på Jackie Branston and his Delta Cats, som redan 1951 hade en hit med Rocket 88, en låt som många experter ser som den första riktiga rocklåten.

Rocket 88 med Jackie Brenston. 1951 alltså kom den, men långt tidigare, 1944, för drygt 80 år sedan, spelade gospelartisten Sister Rosetta Sharp in Strange Things Happen Every Day. Och kan det här vara första rocklåten?

Strange things happen every day med Sister Rosetta Tharpe. Ja, gränsen är som sagt svävande på vad som är rock och vad som är något på väg att bli rock. Den 10 december 1949 då spelade Festdomino in en låt som heter The Fat Man. Och det här är då också en låt som en del kallar den allra första rocklåten.

Ja, musik från 50- och 60-talen brukar jag säga att jag spelar i rock-off, men nu har vi våra försök att hitta rockens ursprung hamnat på 40-talet. Och vi stannar där och det blir 1949 igen, samma år som Fats Domino med The Fat Man alltså. Men nu en sångare som heter Jimmy Preston och han står för Rock the Joint. Också den här låten har kallats den första rock'n'roll-inspelningen, så ni märker, det finns många bud på rockens födelsedatum.

Rock the Joint med Jimmy Preston and his Prestonians. Men Bill Haley då, undrar någon. Hans Rock Around the Clock var ju först. Ja, kanske inte. Inspelad i april 54 och den rocklåt som fick den första riktigt stora kommersiella genombrottet. Men Bill hade ju då redan spelat in både Rocket 88 och Rock the Joint, låtar som vi just har lyssnat på med andra sångare. Och innan Bill Haleys Rock Around the Clock fanns ju till exempel hans Crazy Man Crazy högt på försäljningslistorna. Och då var året 1953. Och med den avslutar vi dagens funderingar över världens första rocklåt.

Crazy Man Crazy med Bill Haley. Och från gammalt till nytt, och det blir alltid en enorm uppmärksamhet när The Rolling Stones släpper ett nytt album. Det har gått 3 år sedan deras senaste, men nu den 10 juli är det dags för nästa, och här kommer den första singeln från skivan. Låten heter In the Stars.

In the Stars med Rolling Stones. Och vi ska strax ta itu med Radio Nords topp 20-lista från 1961. En av sångarna som finns med på dagens lista, det är Bobby Darin. Han finns på plats 12 med Lazy River, en låt vi hörde i förra veckans program. Igår, den 14 maj, skulle Darin ha fyllt 90 år. Men han gick bort efter en hjärtoperation redan 1973 när han bara var 37. Vi tar och lyssnar på Bobby Darin i en singel från 59 och den heter Plain Jane.

0: Plain Jane med Bobby Darin. Radio Nordsops huvudgudinna från 61 var det, ja. Förra veckan hörde ni programmet i original från den 10 maj. Men vi hann inte med de fyra låtarna längst ner. Men här kommer de. Gert Landin är presentatör.
1: Ja, nu är det tydligen bäst att jag skyndar mig här. Medan jag ger mig ombord på Lufthansa-planet så ber jag studion spela den melodi för er som ligger på 20:e plats på topplistan. Det är en nykomling som kanske inte är alldeles obekant. Varsågod, Ove Törnqvist.

0: det kunnat bliva vinter, så därför lyckligtvis blev kärleken som skulle dränkas bara lagd på is. Men drängen fick sparken och åkte därifrån.
1: Lia, lia, nej.
0: Men drängen som fick sparken, han hörde hennes rop.
1: Lia, lia, nej.
0: Och hastade tillbaks med en 10-15 knop. Mot hennes frusna öra han viska ack så väl, att jag han friat till strax innan du frös ihjäl. Här

Ja, det där var Ove Törnqvist som framförde sin alldeles egna version av Per Olsson. Ni som har lyssnat till Top 20 tidigare vet att vi spelar toppmelodierna i omvänd ordning. Det blir ju liksom lite mer spännande på det viset, eller hur? Vi har just kommit upp i planet nu och vi känner oss verkligen som hedersgäster. Flygvärdinnan håller på med någonting nere i pentryt, vad det nu kan vara. Det ser jag inte härifrån, men det lär vi väl alltid få veta. Mekanikerna på marken har kört bort trappan och medan motorerna värms upp så ber jag att få koppla in studion än en gång för nästa toppmelodi som är en verklig vårmelodi. Den heter också Hello Spring och den som sjunger det är Craig Douglas och melodin ligger alltså på 19:e plats på Radio Nords topp 20-lista. Hello Spring! Hello Spring!

Melodin som låg på 20:e plats förra veckan. Om den ska gå uppåt på topplistan eller inte, det är som vanligt ni som bestämmer. Skriv ett kort eller ett brev till Topp 20 Radio Nord Stockholm 3 och tala om vilka tre melodier ni anser ligga på toppen. Ni ska naturligtvis skriva dem i nummerordning. På väg uppåt är förresten också jag vid det här laget. Nu när jag tittar ut genom kabinfönstret så ser jag Stockholm under oss. Vilken underbar syn det är egentligen. Har ni aldrig flugit med Lufthansa tidigare, ja då har ni verkligen gått miste om en sensation. Och då väntar er en härlig upplevelse. Och nu säger jag hallå studion, hallå Lasse. Kan du lägga på vår 18:e toppmelodi? Putti putti!

Ja, nu har jag fått igång min egen skivtallrik här uppe på i Lufthansas plan. Och vet ni vad det står på etiketten på nästa skiva? Jo, det står Damita Joe. Hon som gjorde en sån succé med I'll Save the Last Dance for You. Nu har hon kommit med en ny sak och den heter Do What You Want. Här har vi alltså Damita Joe och toppmelodi nummer 17, Do What You Want.

Ja, så lät det när Radio Nord sände sin topp 20-program 1961. Det var den delen som vi inte hann lyssna på förra veckan. Men nu går vi över till den aktuella topp 20-listan daterad den 17 maj 1961. Det låter väl riktigt aktuellt det, 61. Där finns det två nya låtar den här veckan och en av dem är Matt Monro, ny på plats 18 med Portrait of My Love.

Lite smörigt kanske, Matt Monro sjöng Portrait of My Love. Och ny är också Connie Francis som gått in på platsen ovanför, nummer 17. Med låten med den ganska långa titeln, Breaking In A Brand New Broken Heart.

Connie Francis sjöng Breaking in a Brand New Broken Heart. Och topp tre då kvar på den här Radio Nordlistan och ny bland de tre och ett steg uppåt. Buzz Clifford från Illinois i USA med sin mest framgångsrika låt Baby Sitting Boogie, som faktiskt var hans enda stora hit.

0: Baby Sittin' Boogie sjöng Buzz Clifford. Och tvåa på listan, låten som heter Soco Soco och framförs av Ping Ping från Surinam.
1: El Bay Bien del Suco.

Sukosuko med Ping Ping. Och så har vi fått en ny etta på Radio Nordshop 20. Den gamla ettan Sway med Bobby Drydell är bara 4 och istället är det Elvis Presley som toppar med Surrender.

0: Surrender, Elvis Presley, etta på Radio Nords topp 20-lista för exakt 65 år sedan. Och då tackar jag Åke Stentoft för lyssnandet, och om en vecka hörs vi igen om ni vill. Tjingeling! Ansvarig för programmet är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

Howdy countryvänner och välkomna till programmet Gison Country. Jag heter Göran Gison och jag ska som vanligt på tisdagar bjuda på en hel timme med en massa härlig countrymusik här på Radio Österåker 103,7. Och vi börjar naturligtvis som vi brukar med dagens trippel. Idag blir det tre låtar med Red Jenkins som egentligen hette Björn Raita. En artist som tyvärr lämnade oss alldeles för tidigt. Vi ska höra tre duetter dessutom. Den första heter Three Nickels and a Dime. Red Jenkins tillsammans med Leona Williams.

Dagens trippel, tre låtar med Red Jenkins with Friends får vi väl säga. Vi började med Three Nickels and a Dime tillsammans med Leona Williams. George Jones and Jesus hette nästa låt och där hörde vi Lance Miller. Och till sist A Bible and a Six Pack tillsammans med Becky Hopes. Ja, det var dagens trippel med Red Jenkins. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Gesson Country och jag heter Göran Gesson. Och ni som brukar lyssna på det här vet att aldrig ett countryprogram med mig utan en låt med Sveriges countrykungar Mats Rådberg och Rankarna. Idag är låten på svenska, den heter Stanna kvar när natten kommer.

Mats Rådberg och rankarna stannar kvar när natten kommer. Och precis som vi alltid har med en låt med Mats Rådberg och rankarna, så har vi ju alltid med en låt med Don Redmond. Sveriges för närvarande bästa countrysångare, tycker jag och många med mig. Låten idag heter Something in the Wind.

Old dream. Mycket vackert. Something in the Wind med Don Redmon. Då fortsätter vi ge som country med en låt som heter I Knew the Bride. Artisten är Nick Lowe.

Det där var Paul Overstreet med låten Takes Whole Lot of Liquor to Like Her. Och före det så var det Dwight Yoakam, I Want You to Want Me. Eddie Raven heter nästa artist i G-Song Country och låten Jonas Got a Pistol.

Big Bale of Cotton heter låten med Derek Ryan, och innan dess så var det en norsk tjej, Liv Marit Vedvik, med låten Ain't Worth the Tears. Jim Buckley ska vi bjuda på nu, och låten heter The Weeknd.

The Weeknd hette låten med Jimmy Buckley. Ja, det fick bli sista låten i dagens GSM Country. Men nästa tisdag klockan 11.00 här på Radio Österåker 103,7. Ja, då blir det ett nytt GSM Country. Jag heter Göran Gesson, jag tackar för att ni lyssnade. Och jag är tillbaka igen här i eten på Radio Österåker om drygt en halvtimme. Programmet då heter Gott och blandat med Gesson och Egger. Hoppas ni är med då också. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström.

0: Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: God middag kära lyssnare och välkomna till programmet Gott och blandat med mig Göran Gesson och...
1: Ja, här sitter Rode Eger och laddar upp inför kommande spelning.
0: Jajamensan, hoppas du har...
1: Många rockar rökare.
0: Ja, jag tänkte väl det, absolut. Inte ett program utan det, eller
1: nej,
0: hur?
1: Nej, det tillhör ordinarie, precis som den här vi ska höra på nu.
0: Jaha, och vad tror du det blir då?
1: Ja, är det du som ska sjunga? Nej, det kan det inte vara va?
0: Nej, så illa vill vi inte lyssnarna.
1: Vi ska skriva bort lyssnarna.
0: Nej, men vi börjar väl som vi brukar, eller hur?
1: Ja, kungen.
0: Elvis Presley. Ja. Idag har jag valt en låt som heter, och som jag tycker är jättebra, The Wonder of You.
1: Åh, härligt.

0: Ja, en fantastisk låt. The Wonder of You med Elvis Presley.
1: Härligt,
0: visst är
1: ja,
0: den väl?
1: Ja, underbart. Ja. Man kommer ihåg när han såg på scenen i vit kostym. Där,
0: ja,
1: det
0: visst.
1: Var underbart.
0: Och här i studion så har vi en stor tavla, en teckning av just Elvis Presley. Så vi mår riktigt bra när vi är här i studion.
1: Här är som i Amen i kyrkan.
0: Ja.
1: Hör du, jag tänkte vi skulle ta en resa till New Orleans, så säger de det?
0: Ja, där har jag varit. Det är en väldigt fin stad.
1: Den här personen missar du tyvärr, men Fats Domino.
0: Ja, där. Men jag har faktiskt varit utanför där han bodde.
1: Ja, ja.
0: Och,
1: bara,
0: ja.
1: Bara det.
0: Och hade jag åkt några år tidigare den här stora musikresan så hade jag fått träffa just Fats Domino. För han ställde alltid upp för resenärerna.
1: Härligt.
0: Men så var det inte.
1: Ja, han har gjort många fantastiska låtar och en av dem heter faktiskt Ain't That a Shame, och den kör vi igång nu med Fats Domino.

0: välkänd låt med en välkänd artist. Fastomno och Ain't That a Shame.
1: Han hade många hits.
0: Ja, verkligen.
1: En av dem riktigt, riktigt stora.
0: Ja, precis.
1: Jag tänkte fortsätta programmet med en låt som heter Love is the Name of the Game. Och artisten Patty Ryan.

0: Love is the name of the game heter låten med artisten som har namnet Patty Ryan.
1: Den leken skulle inte vara dum att praktisera. Vad
0: Nej,
1: säger du?
0: Den är väl bra. Ja.
1: Ja, vi hade många stora idoler på 50-talet också och vi hörde ju nyss då Festom och vi fortsätter väl i de där kretsarna som var populära under 50-talet och han heter ju då Roy Orbison, vad säger du om det?
0: Ja, det var en av de riktigt, ja, riktigt stora.
1: Mannen med den sentimentala rösten och låten är väl också lite grann av sentimentalitet. Only the lonely.
0: Oh.

0: Det här var en melodi som vi kan sända till de ämsarna i samhället. Only the Lonely med Roy Orbison.
1: En fantastisk artist, en fantastisk låt tycker jag. Riktigt bra.
0: Jättebra.
1: Det var Roy Orbison, men nu ska han komma igen, men tillsammans med tre andra legender. Johnny Cash, Jerry Lewis och Carl Perkins. Det är väl inte fel?
0: Nej, alldeles utmärkt.
1: Waymore's Blues heter låten.

0: Waymore's Blues heter låten med fyra legender, för det får vi nog kalla dem. Johnny Cash, Roy Orbison, Jerry Lewis och Carl Perkins. Inte illa.
1: Nej, härliga artister faktiskt. Jaha, då ska jag då presentera en tjej som heter Leslie Sue Goldstein. Och vem kan det vara, säger vän av ordning. Jo, hon heter Leslie Gore egentligen som artistnamn. Och att jag kom in på henne, det var ju det att jag visste inte om att den här låten som jag ska presentera nu, att hon har gjort den från början, eller sjungit in från början, före den stora svenska gruppen Tages. Och då heter den Treat Her Like a Lady, hette den då, Tages spelade den någon gång på 60-talet. Men när Leslie Gore framförde den, då heter den Treat Me Like Angel.
0: Treat Me Like a Lady heter den, ja.
1: Precis, och ja, vi tar väl och lyssnar på den där, för att ja, jag visste inte om att jag trodde Tages har gjort originalen, men det var det inte.
0: Nej, den kommer här.

0: Ja, så lät det en gång i tiden med Leslie Gord och Treat Me Like a Lady. En låt som då taget stod upp i mitten av 60-talet, och då ändrade de lite grann på titeln där då. Treat Her Like a Lady. En stor låt som jag tyckte om faktiskt. Den här kanske inte var så där jätte tempo på, men i alla fall är det kul att lyssna på hur det
1: Leslie Gore var ju en stor artist. It's My Party var väl hennes stora
0: hit. Precis, 1963, och den framfördes även av Lill-Babs. Ja. Då heter den Leva livet.
1: Ja, ja, stor den också i Sverige.
0: Ja.
1: Du, Lasse Stefan ska vi väl ta någonting av?
0: Ja, jag vet i alla fall en person som förhoppningsvis lyssnar så blir glad då.
1: Ja, du ser. Låten här, den heter Ensam i ett regn.

0: En sammigt regn med kanske vårt nu största dansband Lasse Stefans.
1: Härligt, ja, de är jättebra den gruppen. Jag vill hoppas att, då, att den här personen som jag snackar om att hon blir glad att höra den här låten.
0: Ja visst, det blir väl alla.
1: Ja.
0: Ja, jag tänkte väl det.
1: Då ska vi se, Damita Joe DeBlanche heter nästa artist och artistnamnet blev då Damita Joe för att förenkla alltihopa. Och hon hade en verklig hit med den här låten vi ska höra nu. I'll save the last dance for you.
0: Ja, den var många som spelade in, men ja. Hennes version är bra. Den tar vi här.
1: Ja.

0: Ja, men det var väl schysst av henne att spara den sista dansen till mig.
1: Ja, visst. Men vilken fin låt.
0: Ja, The Meet at Joe här. I Save the Last Dance for You.
1: Många, många som har spelat in den. Ja, en riktigt bra låt.
0: Ja.
1: Du, jag tänkte ta en låt med Sveriges för närvarande bästa countryartist. Don Redmond, som egentligen heter Andreas Johansson och bor inte så långt från mina hemtrakter. Han bor i Finspång i norra Östergötland. Och den här låten heter That Summer.

0: Sveriges för närvarande bästa countrysångare tycker jag och många med mig, Don Redmond, och låten That's Summer.
1: Härligt. Väldigt populärt, men country börjar med växa mer och mer.
0: Det är större än någonsin, aldrig varit så stort. Det är mängder av country-tillställningar, ja. Både stora och små i Sverige just nu.
1: Härligt, ja, det är härlig musik där. Ja. Jaha, jag tänkte jag skulle då ändra på tempo lite grann. Jag har ju varit lite blyg här nu med låtarna. Det har varit lite lugna, fina låtar.
0: Men det är väl din framtoning överhuvudtaget?
1: Ja, det menar du.
0: Ja, just det. Ja. Ja, det är min också förresten.
1: Ja, men,
0: vi kör vidare.
1: Ja, jag tänkte vi skulle dra upp tempo lite grann. Och det ska vi göra med hjälp av Richard Wayne Pennyman. Eller Little Richard som man kallar sig för. Och här kommer Rocka Rökare. Good Golly Miss Molly.

0: Ja, den här passar utan tvivel på rocka röka listan.
1: Ja, den är given.
0: Härligt. Good Girl Miss Molly, en av de gamla fina låtarna.
1: Ja, härligt, riktigt härligt. C'est la vie heter nästa låt, och han som framför den, han heter numera Paul Sahlin, men då när han var som mest i ropet så hette han ju Paul Paljett.

0: C'est la vie heter låten med Paul Paljett, eller Paul Salin som han egentligen heter och som han kallar sig numera. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, programmet som heter Gott och blandat med Gesson och Egger.
1: Och här kommer Egger med en ny artist, Ray Peterson. Och han är inte helt okänd. Han hade ett par hit faktiskt, och en av dem heter Corina Corina. Och jag tror vi kör igång den direkt.

0: En oförglömlig låt med Ray Peterson, Corina Corina.
1: Det är många svenska dansband som har gjort just den låten också.
0: Verkligen, den var populär faktiskt.
1: Bob Dylan, vad säger du om det?
0: Inte illa.
1: Det är väl en av de stora?
0: Ja.
1: Ja, visst. Den här var ju också, ja, det är väl en av hans mest populära. Knocking on Heaven's Door.

0: Knocking on Heaven's Door med Bob Dylan, som ju faktiskt fick Polarpriset en gång i tiden.
1: Ja, precis.
0: Men det är en annan historia.
1: Ja, jag tror inte vi ska upprepa den.
0: Nej, det gör vi inte.
1: Hur är du, doo-wop-musik, det är inte helt fel faktiskt.
0: Nej, tycker jag vi kan ta.
1: Ja, och vi ska gå in och lyssna på en rhythm blues-grupp som bildades då i 1955 och i Amerika. Och det kallas för The Coasters, vad säger de där?
0: Mm, de var faktiskt stora.
1: Ja, precis. Och de fick en mega hit med den här låten vi ska höra nu som heter Jackety Jack.

0: Ja, eller så lät de The Coasters, Jack & Jack, en riktigt stor höjdare på den tiden.
1: Ja, och en bra låt tycker jag.
0: Ja, det var lite drag i det faktiskt.
1: Ingmar Nordströms orkester tänkte jag ta nu. De var ju stora och deras största kanske var den här Gösta Gigolo. Men vi tar inte den, utan vi tar en låt som kanske inte är lika känd. Den heter Amor.

0: Amor med Ingmar Nordströms orkester. Härliga saxofontoner där.
1: Det är väl det som saknas i den här världen, lite amor.
0: Ja.
1: Jaha, då ska vi träffa en artist som är döpt till John Henry Blair. Och vem är det då? Jo, han kallar sig för Johnny Cymbal. Kanske några känner igen. Han hade en megahit med den låten vi ska höra nu. Mr. Bassman, 1963.
0: Ja, det...

0: Ja, den här låten, den är nästan oförglömlig. Den gick varm på den tiden.
1: Ja, härlig stämsång.
0: Ja, verkligen. Alltså, Johnny Cymbal och Mr. Bassman.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 och du lyssnar på Göran Gesson och Rudi Egger, och programmet heter Gott och blandat.
0: Ja.
1: Och det är det ju verkligen. Det är gott och blandat här.
0: Jag hoppas alla ställer upp på det där. För att nu,
1: ja, du bjuder ju mest på härliga rockarökare. Det tycker jag är bra, och jag och blandar
0: du,
1: det.
0: Du blandar lite annat gott och, som, ja, från nutid och dåtid.
1: Vi spelar ju Don Redman för en stund sen, och jag tycker vi tar en låt till med Sveriges bästa countrysångare. Det är väl aldrig fel. Då tar vi en som heter It's You and Me Tonight.

0: It's You and Me Tonight med Don Redmond, en låt som han själv har skrivit tillsammans med sin hustru Maria, som också är med och sjunger och spelar.
1: Nej, det är country. Jaha, då ska vi se nästa artist. Vi ska blanda in en kvinnlig artist här nu. Det har varit mycket gubbar på sista tiden här nu, så vi blandar in en välkänd kvinnlig artist, nämligen då Wanda Lavone Jackson. Hon är väl oftast välkänd. Hon skapar lite rubriker när det framkom att hon har haft en liten fling med Elvis.
0: Ja.
1: Många kvinnor blev avundsjuka.
0: Ja, säkert.
1: Jag kan tänka mig det. Men här kommer hon i alla fall med en stor hit som Leslie Gore hade en gång i tiden. Let's Have a Party, Wanda Jackson.

0: stor hit som man hade i Wanda Jackson, Let's Have a Party. Den har man hört mer än en gång, det kan jag lova.
1: Hon turnerade mycket i Sverige också.
0: Ja, precis. Hon bytte sångstil och blev religiös på slutet.
1: I alla fall en tid.
0: Ja, jag vet inte om hon håller på fortfarande, jag vet faktiskt inte.
1: Nej, det tror jag inte. Nej. Men som sagt, hon har varit mycket i Sverige. Du, nu vet ju jag att jag kommer att göra dig glad. Okay. Jerry Williams.
0: Åh! Oh,
1: ja, äntligen säger.
0: Det är synd att vi inte har tv.
1: Ja. Eller en... tur. För lyssnarna kanske det är tur.
0: Ja, kanske då. Men man ska inte skrämma folk. Men det leder från öresnibb till öresnibb.
1: Jerry Williams och Love Potion number 9.
0: Åh, härligt.

0: Jerka, Jerry Williams och Love Potion number 9. Härligt va?
1: Ja, jag är så glad så att fortsätt med mig Jerry. Jag kan dra tillbaka mina rockar records. Hörru, vi ska lyssna på en kille som fick en dundersuccé med låten Running Bear. Kommer du ihåg den?
0: Johnny Preston.
1: Det du kan din läxa.
0: Ja.
1: Ja, det är härligt. Jo, han heter Johnny Preston och han kommer här nu då med en låt som heter Feel So Fine.

0: Johnny Preston, Feel So Fine. Den här var ju också en fin låt som hade en viss framgång.
1: Ja,
0: på den.
1: Det får man säga. Oh ja, oh ja. Nu tänkte jag ta en låt med Kiki Danielsson. Hon har ju varit krasslig en tid men faktiskt gjort comeback nu på scenen. Och det är ju alltid skojigt när de repar mod så att säga. Cowboy Yodel Song, Kiki Danielsson.

0: Fart och fläkt, Kiki Danielsson och Cowboy Jodel Song.
1: Ja, det var som jag sa till dig alldeles nyligen att de låg dragspelet på hyllan, det kan inte jag fatta.
0: Synd, för hon var duktig.
1: Verkligen duktig alltså.
0: Och jodla kunde hon.
1: Ja, verkligen. Ja, det låg hon också på hyllan. Ja. Inte rösten, men jodlen. Mm. Jaha, då ska vi lyssna på en artist nu som hade verkligen skrivit bland annat då I Can't Stop Loving You och Lonesome Me och Sea of Heartbreak. Ja, det är en namn som heter Don Gibson. Kan det vara bekant kanske?
0: Jajamensan, ja. Countryartist egentligen.
1: Ja, precis. Ja, vi i alla fall vi ska lyssna på den här som han fick en någorlunda hyfsad hit med. Här kommer han, Don Gibson, Sea of Heartbreak.

0: Mycket fin text. Vykort från himlen med Lars Kristers.
1: Mm, det är ganska stora faktiskt, Lars Kristers.
0: Mycket.
1: Då ska vi träffa en liten dam, eller alltså, vi ska lyssna på en liten dam här som du har träffat en gång i tiden. Hon lyssnar till namnet då, Brenda May Tarpley.
0: En av de artister på 50-60-talet som tjänade mest faktiskt.
1: Ja. Du hade väl någon träff med henne?
0: Ja, då, jag har träffat henne.
1: Ja. Mm. Då så, men hon hade en hel hit faktiskt och blev ju känd på lite rockabillylåtar och ballader och grejer. Men vi ska lyssna på ändå en, ja, det går väl in i den rockarökarklassiken här. Let's Jump the Broomstick. Här kommer hon, Brenda Lee.

0: kvinnlig förening som kunde hålla igång. Brenda Lee, Let's Jump the Broomstick är den här låten.
1: En av de riktigt stora faktiskt. Ja. Det får man säga. Inte till växten, för hon är oerhört liten. Ja. Hon når väl mig till armhålan eller någonting sånt
0: där. Ja, 1,51 lång eller någonting.
1: Du, ett dansband som var väldigt populärt för några år sedan, det var ju Rolands. Rolands med Zeta naturligtvis, och sångaren är ju inte helt okänd. Robert Gustafsson. En fantastisk skådespelare.
0: Jag såg att du drog extra på mungiplar där när du sa Gustafsson.
1: Ja. Låten Har jag fel?

0: En av våra riktigt stora artister, skådespelare och herr sångare Robert Gustafsson i Rålands. Har jag fel, hette låten.
1: Ja, jag ska inte kommentera det där utan jag går inte med min egen text där. Bobby Day, nästa artist. Men det var faktiskt inte som han hette, utan han hette Robert James Byrd. Och det här med Byrd är lite roligt, för att hans största hit, det var Rockin' Robin. Och Robin, det är ju då rödhake på engelska, så det passar ju bra med hans efternamn där vid den. Andra platsen på amerikanska Billboard Hot 100-listan, och den heter Rockin' Robin, Bobby Day.

0: Härlig låt framfört av Bobby J. Rockin' Robin heter låten.
1: Det är väl en låt med Creedence Clearwater Revival. Det kan väl aldrig vara fel, va?
0: Nej, det var en stor grupp faktiskt på
1: mycket stor. Oj, oj, oj, ja. Och den här låten, ja, den var en av deras största. Traveling Band.

0: Traveling Band och Creedence Clearwater Revival, den där platsar väl på din rocka röka lista.
1: Ja, utan tvivel. Det var bra drag under galoscherna som det heter. Härlig låt faktiskt. Den kommer man ihåg. Jaha, då ska vi se om det här namnet som han heter egentligen, om det presenterar då hans titel för artistnamnet. Michael Emil Telford Miller. Vem tror du det kan vara?
0: Roger Miller kanske?
1: Nej, han var mer känd under artistnamnet. Emil Ford.
0: Oj. Och Emil Ford and the Checkmates kommer jag ihåg att precis. Gruppen hette.
1: Jag skulle precis säga att han har sin grupp här. Och här är en låt som han, ja, han har många låtar som platsar på listan naturligtvis. Men den här kom 1960 och det blev en mega hit på honom. Den hette Still.

0: mycket härlig låt. Emil Ford and the Checkmates, Still.
1: En låt som faktiskt sjöngs in av Ingvar Oldsberg. Ja. Hör och häpna. Ja. Hellre än bra skulle jag väl kunna kalla det.
0: Ja, jag vet inte om den titeln duger.
1: Tommys är ett av våra många dansband i Sverige. Och här ska vi ta en låt med dem. Den heter Hello Josephine.

0: Tommys orkester och Hallå Josefin, en låt som gjordes en gång i tiden av Fats Domino.
1: Mm, härligt. Jaha då, så då ska vi gå tillbaka till 60-talets härliga period.
0: Det var en härlig tid.
1: Ja, ja. Och nu går vi tillbaka till 1962. Och då var det en kille som hette Robert Hemmings. Och någon anledning så ville han inte heta det, utan han bytte om till något som hette Bobby Angelo av någon anledning. Och han hade en grupp som kallades för Tuxedos. Och de hade en smärre hit med den här då som heter Baby Sittin'.

0: När man såg vad titeln var på den här låten, Babysitting, så trodde man skulle lära barnjoller eller någonting i bakgrunden, men det var inte det. Men Bobby Angelo and the Tuxedos heter gruppen i alla fall.
1: Ja, en känd låt.
0: Ja. Mm.
1: The Supremes med Diana Ross i spetsen var ju riktigt, riktigt stora.
0: Oh ja, oh ja.
1: Och den här låten kanske var deras största. Where did our love go?

0: The Supremes med Diana Ross i spetsen. Where did our love go? En av de stora grupperna, en av de stora låtarna tycker jag.
1: Ja, ja, vi fick direkt lite kommentarer. Vi har ett tekniskt misstag här. Vi har glömt stänga av mikrofonerna. Och
0: ja. Man kan inte få allt här i världen av någon anledning.
1: Det är bra att vi har vakna lyssnare som poängterar. Bara. Hoppas att inte har sådana rumheter bara.
0: Nej, tror jag inte. Det gör vi väl aldrig förresten.
1: Nej, precis. Då har du rätt i. Hör du, Johnny Burnett känns du igen. Han hade ju Trio också med sin brorsa. Johnny Burnett Trio hade en del hit. Men här bröt han sig loss och som solartist. Och ska han framföra då en låt som han fick en smärre hit med. Och den heter Dreamin' med Johnny Burnett.

0: Johnny Burnett här i klassiken Dreamin. Fin låt faktiskt.
1: Mycket bra, och den var faktiskt känd.
0: Ja, precis.
1: En period i alla fall. Ja. Roland Cedermark är väl en av våra största artister också, tycker jag. Ja. Jag hade förmånen att träffa honom innan han gick ur tiden. Mycket trevlig, duktig sångare. Framförallt duktig dragspelare.
0: Ja,
1: oj, alltså. Hans darrande.
0: Ja, vem lärde han sig det? Det har du berättat.
1: Ingvar Carlsson i Sven Ingvars lärde honom det. Berätta.
0: Härligt.
1: Här kommer en rockig sak. Red River Rock.

0: Red River Rock med en fantastisk dragspelare, Roland Sidermark.
1: Det är aldrig fel med dragspel, vad säger du?
0: Nej, det
1: är... Det kanske vi ska köra lite mer med. Då ska vi se Floyd Eugene Robinson. Det är allt ni behöver veta om den här artisten. Han ska framföra Making Love. Här kommer han, Floyd Robinson.

0: härlig låt med Floyd Robinson, Making Love.
1: Fin melodi på.
0: Ja, verkligen. Ja. Ja.
1: Du, vi pratade ju om att vi skulle ta en Lasse Stefans till, och då gör vi väl det.
0: Ja, jag tror att
1: man ska hålla vad man lovar.
0: Ja, precis. Ja. Och det är väl en liten tröst på att...
1: Ja. Vi går mot ljuset, heter låten. Det gör vi ju. Det blir väl ljusare och ljusare nu.
0: Ja, fram till midsommar i alla fall.
1: Ja, sen börjar det igen.

0: Vi går mot ljuset heter låten med Lasse Stefans.
1: Den hade jag aldrig hört den låten faktiskt.
0: Och nu har du hört den.
1: Ja, jo, nu ja. Mm. Det ska vara tack så. Hör du, jag har aldrig förvånats över vad de är döpta till och vad de kallar sig för som artistnamn. Det slutar aldrig förvåna mig. Den här killen, han är döpt till Albert George Czernik. Av någon anledning så kallas det för Guy Mitchell. Jag förstår inte vad man får alla idéer från.
0: Det är inte ens likt.
1: Men här kommer faktiskt en härlig rockalåt. Rockabilly heter den här låten.

0: Det tog en tvärt slut. Rockabilly heter låten, Guy Mitchell heter artisten.
1: Men fart och fläkt.
0: Jaha, gick in på listan.
1: Ja, det är Trouble Bar heter titeln på nästa låt som vi ska bjuda på. Och en grupp som heter The Baboons.

0: Trouble Bar heter låten med en grupp som har namnet The Baboons. Du lyssnar på Radio Österåker. 103,7 är frekvensen och programmet heter Gott och blandat med Gesson och Egger.
1: Mm, nu är det dags för Egger här att ta ton. Ja, jag håller på med mina namn här. Det har blivit en fix idé hos mig. Men det är roligt att se vad de kallar sig för och vad de egentligen heter. Här har vi ett nytt exempel. Terence Nelhams Wright heter han. Döpt till. Han kallade sig Adam Feit av någon anledning. Jag vet inte varför de bytte namn på det där viset.
0: Men det var en populär artist en period.
1: Ja, Adam Feit känner man igen. Men, ja. Men i alla fall, den här låten... Ja, vi lyssnar på den först. Jag tycker jag känner igen titeln här. Knocking on Wood. Jag tror att det var någon hit som var på 90-talet. Men okej, vi lyssnar.

0: Adam Faith här och Knocking on Wood. Jag tog, titeln var ju samma, men jag tog fel på att den var någon hit på 90-talet. Vi låter det passera, så tar du nästa.
1: Ja, Engelbert Humperdinck kommer vi väl ihåg.
0: Oh ja,
1: han är fortfarande aktiv och sjunger, så att vi ska ta en låt som jag tycker är väldigt fin. A Place in the Sun.

0: En av våra stora sångare från England, Engelbert Humperdinck, och en fin låt, A Place in the Sun.
1: Mm, det är en fin låt faktiskt, det var det. Jaha, till och med en etablerad artist som Chuck Berry hette någonting annat i verkligheten. Charles Edward Anderson, och kallas för då Chuck Berry. Och det är väl det som han är mest känd på naturligtvis. Ja, han hade ju då massa hits, och vi ska väl lyssna på en av dem, och den här går väl faktiskt in på rocka-röka-listan. Vad tycker du då om jag säger Johnny B. Goode?
0: Oh.

0: Ja, en av de stora låtarna från den härliga tiden.
1: Och en av de stora artisterna.
0: Ja, det kommer jag förlåt här nu. Johnny B. Goode först, den här låten som är framförd av Chucken, som Jerry sa, Chuck Berry.
1: Ja, du, The Box Tops, det var ju namnet kommer vi ihåg, men kanske inte var en av de största grupperna, men fick ju en hit med den här, The Letter.

0: Ja, visst kände vi igen låten The Letter med The Box Tops.
1: Oh ja, den var väldigt populär. Då så, då har vi kommit till våra favorit. Tror du folk vet vilken det är? Som...
0: ja, de som lyssnar på det här programmet, och det hoppas vi ju många, de vet absolut det.
1: Ja, jag ska säga hans namn. Ja, Elvis Presley kommer här faktiskt. Ja, det gick inte undvika. Vi måste höra honom. Så får vi ha presidens.
0: Ja.
1: Och låt, ska vi lyssna på låt som heter I Need Your Love Tonight.
0: Fin låt det.
1: Härlig låt.

0: need your love tonight med Göran Gilsson. Nej, vad säger jag? Elvis Presley.
1: Ja, härligt, härligt. Skytts, vi fortsätter på dansbandsvängen. Skytts var ju ett stort dansband, nu är det väl rätt länge sedan i och för sig. Här kommer en låt med dem. Hasta la vista.

0: Ja, Hasta la vista heter låten och det var dansbandet Skytts.
1: Ja, vi ska inte gå in ännu så Hasta la vista. Hör du, jag har sagt det förut, jag står fast för det. Det här är Sveriges svar på Elvis, i min smak i alla fall. Jerry Williams. Åh, härliga
0: Ska vi ta
1: tider.
0: honom nu då?
1: Jajamensan. Här kommer en låt som jag tycker han gör jävligt bra. Oj, ursäkta svordomen. Sweet Little Rock and Roll heter låten.

0: Ja, den största för mig i alla fall i Sverige, Jerry Williams, Sweet Little Rock'n'Roller.
1: Bra låt.
0: Ja, jag fördömer den dagen jag inte körde in och tvingade mig att sitta i de här köerna i Norrtälje när han var där på, i parken och skulle framträda. Uh-huh. Men det var sådana fruktansvärda köer. Det stod stilla på alla håll och kanter och uh-huh. jag gav upp och åkte hem. Det ångrar jag än idag.
1: Ja, det skulle du inte ha gjort.
0: Nej.
1: Lasse Berghagen var väl en av våra största. Gick bort alldeles för tidigt. Här ska vi höra honom tillsammans med Plura Jonsson från Eldkvarn. Låten Somliga går med trasiga skor. Cornelis.

0: En duett, Lasse Berghagen tillsammans med Plura Jonsson från Eldkvarn. Cornelis låt, Somliga går med trasiga skor.
1: Ja, jag var tvungen att titta på min egna. Det är inga hål under sulen i alla fall. Hörde, jag snackar om Sveriges svar på Elvis och alltihopa där. Och här är väl faktiskt om det är frågan om Englands svar på Elvis. Nämligen Sir Cliff Richard, vad säger du om det?
0: Ja, han heter ju Sir, han blev ju adlad.
1: Ja, precis. Mm. Ja, det var väl ett tag som han var populär där. Ja, han hade med sig sin grupp då, The Drifters. Och den här låten, den fick han en stor hit med. Och vi ska lyssna på den, heter Move It.

0: Harry Roger Webb som han egentligen hette. Numera Sir Cliff Richard. Och här hade han med sig till gruppen The Drifters och låten heter Move It.
1: Och vill ni höra mera Cliff Richard så finns han med i programmet Lillördag med Gesson imorgon här på Radio Österåker. Inslaget heter Dagens LP och det blir tre låtar med Cliff Richard.
0: Glöm inte Sir.
1: Sir Cliff Richard, I'm sorry. Andy Williams kan väl gå under epitetet smörsångare. Här ska vi höra en låt med honom, A Summer Place.

0: Summer Place med Andy Williams.
1: Då ska vi se nästa artist då. Kan för en gång skulle inte något annat namn än det här som framförs här nu då, Tommy Steele. Jag trodde han bara, det var då ett artistnamn, men det var faktiskt han heter Tommy Steele då. Ja, han är en gammal man. Han fyller i år 90 år om man klarar fram till december. 17 december så blir han 90 år. Tommy Steele, och här har han sin grupp med sig som heter The Steelmen. Och låten heter Rock with the Cayman.
2: Lived in a cave is what he did when he was.

0: Ja, Tommy Steele and the Steelman här, Rock with the K-man. Ja, det var väl en kamp mellan Elvis och Tommy på 50-talet.
1: Och Tommy var ju i Sverige faktiskt, ja. Medan Elvis aldrig var i Europa annat än när han gjorde lumpen i Tyskland. Du, tre fantastiska svenska sångerskor tänker jag bjuda på nu. Ann-Louise Hansson, Tova Karlsson och Siv Malmqvist. C'est la vie.

0: vie.
1: En trio fantastiska sångerskor. Ann-Louise Hansson, Tova Karlsson och Siv Malmqvist. En mellolåt, C'est la vie.
2: Mm. Krutgummor.
1: Ja, det får man säga.
2: Nu är nästa artist då James Smith var han döpt till, men han ändrade det till Jim Dale. Så att, ja, jag vet inte vad de håller på med det där, men strunt samma det i alla fall. En står inte så mycket om honom, utan vi går direkt in och lyssnar på låten som heter Be My Girl.

0: så heter den Be My Girl, här framfört av Jim Dale.
1: Då ska vi ta ytterligare ett dansband, Mats Blads orkester. De har ju hållit på länge. Vi ska ta en låt med dem och den heter Jag sluter ögonen.

0: Mats Blads orkester, jag sluter ögonen. En härlig dansbandslåt tycker jag.
1: Var lugn kära lyssnare, det gör inte vi. Vi har ögonen vidöppna. Ja. Jaha, då ska vi se. Tony Crombie heter då jazztrummis som bildade en grupp som, och då kallar de sig Rockets. Tony Crombie and his Rockets här, och de ska framföra då Sticks and Stones. And Stones.

0: Ja, vad den här låten heter gick inte att ta fel på. Sticks and Stones heter låten och gruppen heter Tony Crombie and His Rockets.
1: Ja, men den var väl en rockarökare.
0: Ja, det var
1: tycker jag. Absolut. Ja,
0: ja. Precis.
1: Eva Ros, kommer du ihåg henne?
0: Ja, verkligen.
1: Duktig, både sångerska framförallt, men också skådespelare. Hon lär bo här i Åkersberga förresten. Okay. Någonstans.
0: Kanske till och med lyssnar.
1: Ja, you never know. Olé och Kay heter låten.

0: Ja, Eva Ros. Duktig sångerska tycker jag. Och Leo Kay heter låten.
1: Låten hade jag aldrig hört faktiskt. Då ska vi se. Vi hade då när jag spelade förra låten en trummis. Om nu ska vi höra en trombonist som har bildat en grupp. Han heter Don Lang och gruppen heter Frantic Five och de ska framföra Red Planet Rock.

0: Mm, den här platsen då på listan, eller vad säger du?
1: Ja, tycker jag nog.
0: Don Lang.
1: Fast lite till åren.
0: Ja, precis. Don Lang and his Frantic Fire, Red Planet Rock. Undrar om det är Mars de pratar om. Den brukar kallas för den röda planeten.
1: Kommer du ihåg den rockande samen?
0: Gösta Jonsson.
1: Sven Gösta Jonsson, jajamensan. Och det här, den här var ju väldigt känd. Vid foten av fjället.

0: Vid foten av fjället med den rockande samen, eller Sven-Gösta Jonsson som han ju egentligen hette. Ja, tiden går fort, eller hur?
1: Ja, man har det. Alldeles för fort.
0: Det blir så när man har skoj.
1: Vi måste ansöka om mer tid, eller hur?
0: Ja, men nästa onsdag, eller nästa tisdag, ja. Klockan 12.30, då är vi tillbaka här i etern på Radio Österåker.
1: Ja, nu? Om herren vill och byxorna håller så kommer
0: vi. Ja, och med vind ska vi ha. Vi tackar alla för att ni har lyssnat den här tisdag eftermiddagen i alla fall. Och jag, Göran Gesson, är tillbaka igen här i etern på Radio Österåker imorgon onsdag klockan 11.00 med programmet Lillördag med Gesson. Och jag hoppas ni lyssnar då också. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström. Och så tackar väl både du och jag för uppmärksamheten.
1: Ja, då säger vi tack för idag.
0: Ja. Och så kommer signaturen här. Helikopter med The Spotniks.
1: Hej, hej.

Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17. Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar doggers bankar från fiskeflottan

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Radio Österåker över nätet. radio.ostraker.se.
1: En visa för eder jag nu sjunger på om arbetsmarknadsstyrelsen, som omskolar folk och hur det inte kan gå när man utbildning får utav den. Jon Persson så hette en skogshuggare som trivdes att vara i skog. I 30 års tid hade han sysslat med det, men en dag stod han där utan knog. För stora avverkningsmaskiner slog ut Jon Persson och hans motorsåg. Hans livsverk i skogen var kommit till slut och Jon Persson var sorgsen ihåg. Nu stod nöden för dörren och bankade på. Hela tillvaron blev som förbytt. Och Jon Persson fick ängsligt till AMS-skolan gå för att lära sig någonting nytt. Han hamnade småningom i staden X. Där satt han från 8 till 5. Bland 100 andra och staplade kex och sörjde och längtade hem. Men fabriken blev ganska snart satt i konkurs. Den såldes som lagerlokal. Och Jon Persson gick åter på omskolningskurs och led alla helvetets kval. Han satt i 2 månader och lärde sig sy och lärde sig slicka på trån. Som sömmerska kom han sen till staden Y, som låg 80 mil hemifrån. Där satt han och sörjde bland trådar och garn och tänkte på tider som gått. Det var 4 år sedan han såg hustru och barn och han började dricka så smått. Men till arbetet kom där en tidsstudieman som tog tider på varje person. När han lämnat rapport halva styrkan försvann och den första som åkte var Jon. Ack för vår stackars hjälte, det kom som en dusch, men han lovade sig heligt och dyrt. Jag ska aldrig mer gå på en omskolningskurs, så han lämnade rummet han hyrt. Han var arg, han var bitter och ledsen som fan. Han tog 3-4 järn på en krog. Sedan stal han en bil och for hastigt från stan för att åter få skåda en skog. Men bevakningen längs våra vägar är stark, dömd för bilstöld och onykterhet. Nu så fäller han timmer på anstaltens mark och hans inkomst är långt ifrån fet. Ja, nu är den här inga visan snart slut om arbetsmarknadsstyrelsen. Jon Persson han sågar precis som förut. Cirkeln har slutits igen.
0: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

god dag. Välkommen. Detta är program nummer 21, vilket betyder att vi är i vecka 21. Sommaren gör sig allt mer påmind och solen den värmer så gott. Till 90 minuter hälsar jag dig varmt välkommen.

strövet, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

0: Och så har då revisionslagen gått av stapeln. Nej, var är den på väg någonstans? Det var en bedrövligt tråkig tillställning förra lördagen. Det var inte mycket musik som jag och kanske vi i vår generation gillade.
1: Såter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över strövet där går Kalle och Marie. Och blinkar emot Vera och Valens konditori. Och grabbarna i gänget

Ja, men det var väl somrigt så det förslog Kalle Schewens vals där med Houghton Hennes Singers. Nej, Eurovisionslagen firade ju 70 år i år och det tyckte man att man skulle fira på massa olika sätt. Men musikledes så var det ju varje fall enligt mitt förmenande ingen framgång. Hur var det då 1956 när det hela startade då? Jo, då var det faktiskt österrikiskan Lysasia som ju tog hem hela klabbet. Och det gjorde hon med en melodi som jag försöker att få igång här, men det verkar vara det är en sån där dag idag tydligen där allting ska jäklas med mig. Vi får lämna den så länge och ta en svensk melodi till Eurovision Song Contest eller till Melodifestivalsuttagningen. Det var en flicka som hette Marie Lindberg. Kommer ni ihåg henne? Lite skelögd, en lärarinna. Hon satt på en pall och spelade sin gitarr och det lät så här.

Trying to Recall hette melodin, och Marianne Lindberg var, eller Marie Lindberg var det som sjöng. Och det var en inspelning ifrån uttagningen år 1900 eller 2007. Nu ska vi hoppas att Lysasia kommer igång med första melodin i Eurovision Song Contest 1956, invigningsåret. Här med Recall.

Lysasia 1956 när Eurovision Song Contest då startade. Då var inte Sverige med, vi var inte anslutna till Eurovisionen ännu, utan vi kom 1958. Och då tror jag att det var inte Lill-Babs utan Alice Babs som ju representerade Sverige med Lilla Stjärna. Förra veckan så önskade sig Kerstin i Åkersberga en melodi med Ingmar Nordströms orkester som skulle vara Dag efter dag, vilket jag inte lyckades hitta. Men Ingmar Nordströms orkester, den har vi gott om.

Så lät Ingmar Nordströms orkester med den svenska versionen Gösta Gigolo, som var då en svensk version av Gösta Gigolo som Louis Prima brukade sjunga. Vi fortsätter med en grupp från 60-talet som heter The Sensations.

som man med fördel skulle kunna sjunga om man har blivit utelåst av någon anledning. Let me in, The Sensations. Så ska vi ta en låt som rätt och slätt heter Anna. Den var populär på 50- och 60-talet och lät då som nu.

Om man har lyssnat en del på musik så känner man mycket väl igen James Lasts orkester där i melodin Anna. Men att få fortsätta att manifestera sommaren så kommer en sommarlåt till. Här är det The Small Singers som sjunger om dans på sunna.

mycket somligt också över den melodin, The Dance på Sunna nu med The Small Town Singers. Om man dansar till nästa melodi vet jag inte, men det är en taktfast och rolig historia. Plats på scen för Jan Malmsjö.

Lotet intresse har jag, Madeleines biologi och sododerme geografi. Calcutta finns vid Ganges,

med då Jan Malmsjö. Det fanns ju också en teateruppsättning som hette Calcutta. Det var väl ingen märkvärdig historia annat än det att alla skådespelarna skådespelade utan kläder. Det var, märkligt. Nu är det högtid och övertid för Ulla Stenkaka. Det ska komma en stenkaka som ska handla om någonting som även idag är väldigt önskvärt. Nämligen två små rum och kök på Östermalm.

två små rum och kök framfördes då utav Nanne Breise och Elof Arle. Vilket utgjorde då Stenkaka för Ulla på Lidingö denna vecka 21. Mer sommar, hörni.

sjöng då Agneta Fältskog En sommar med dig, en låt som hennes far hade komponerat, Ivar Fältskog. Vi fortsätter med vad då? Jo, en liten 60-talare igen som låter så här.

känd låt från 60-talet, hörrni. Soldier Blue med då The Shirelles. Och så fortsätter vi med Carolyn Carter. Kommer ni ihåg henne? Hon var väl släkt med June Carter som var gift med Johnny Cash. Och hela den där klanen, The Carter Family, de var ju kända i USA för mycket country and western. Här kommer Carolyn Carter. Oj, indånandes med Every Little Thing.

telling God to do every little thing. Oh, det var det fart på. Vi tar och lugnar ner nerverna med Family Four.

Family Four så som de lät 1974. En melodi som Björn och Benny hade gjort, kallat Vad du vill, som jag brukar spela ibland också med Jarl Kulle. Då fick den titeln Jag är blott en man. Så hälsa Lill-Babs sommaren välkommen också.

gröna gräddan sköna sanna sommar var ju en svensk version av den låt jag spelade förra veckan, tror jag, med Nat King Cole, Those Hazy Lazy Crazy Days of Summer. Hur som helst, en stor succé blev denna låt för Lill-Babs. En annan sångerska som hade en stor hit med en melodi som Kerstin i Åkersberga har önskat. Det var väl trevligt. Vi tar och lyssnar på Monica Zetterlund och hur hon går genom stan.

Det där var ju också en svensk version av en melodi som jag tror att Nat King Cole också gjorde. Nämligen Walking My Baby Back Home. Det hade blivit med Beppe Wolgerts text då, sakta vi går genom stan. Var väl fint. Tack snälla Kerstin för det fina önskemålet och välkommen tillbaka när, med ett nytt önskemål nästa vecka. Sommar och sol avspeglas också i nästa melodi.

Hösten med rösten förstås, och solsken. Hon kom med solsken till mig. Jag önskar att det, jag vore hans kläder. Det vore kul om hon kom med riktigt mycket sol och värme i sommar. Hörrni, vi tar en annan låt nu. Vi tar en låt med Nancy Sinatra tillsammans med Lee Hazelwood. A Lucid Dreams, en vacker sång.

en vacker melodi tycker jag. Nancy Sinatra tillsammans med Lee Hazelwood. Ovanpå det så blir det Marty Robbins.

0: en svänghistoria då med en herre som heter Marty Robbins, Ruby Ann. Och sen har vi talat så mycket om Nat King Cole så att det är väl dags han får framträda själv lite grann också. En sång som heter Love.
1: It's for the way you look at me, oh.

en hyllning till kärleken med sån Love, framförd utav Nat King Cole. Och så kommer en instrumental skiva, gitarristen Duanetti.

en fin kombination den där, men den där speciella gitarren han hade, Duane Eddy, och stråkarna och körerna i bakgrunden. Ni känner säkert igen låten, heter High Noon, och jag undrar om den inte kommer från någon film någon gång. Så tillbaka till sommaren och Bohuslän.

Ja, vem var det där nu då? Jag spelar flera versioner av den här melodin. Det här var en grupp från västkusten. Det ska de ju vara om man sjunger om Bohuslän. Det var Arvingarna faktiskt. Men det var inte Kasper Jarnebring som sjöng denna gången. Jag tror det var han som kallade sig för Lasseman. En inbjudan till Bohuslän. Nu ska vi få en ryslig berättelse om en säng.

Vilken historia, hörni. Han var en duktig berättare i sina sånger. Det var inte mycket refränger om hjärta och smärta, utan det var en hel berättelse. Olle Adolphson och melodin Sängen. Mera sommar fortsätter vi med.

en glad och positiv trudelutt som säkerligen får sommaren att sätta fart. Nej, förra veckan så hade jag ett kärt besök av min dotter som ju lämnade Sverige i en ålder av 7 år och bosatte sig, utbildade sig och gifte sig i England. Numera så bor hon, hennes man och hennes familj i Hamburg. De tog nattåget hit och det var väl blandad förtjusning i familjen. Men det går ju direkt tåg ifrån Stockholm till Hamburg och Berlin. Men ändå, om du skulle lyssna på detta, Sara, välkommen tillbaka. Det var jättekul. Vi fortsätter nu på Valens konditori med, vem då? Jo, Platter

Remember When, var det som uttryckte sin låten med The Platters. Vi har liksom bara en låt kvar, hörni. Det går fort, det är roligt. Det blir Pat Boone och det blir en religiös historia. He's got the whole...

Bono. He's got the whole world in his hands. För att avsluta programmet nummer... Vad är vi nu då? 21, så var det. Vecka 21 program. Här från Radio Stråker 103,7. Mer info kommer.

över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om liv.

0: stad.
1: Och som sagt, programmet utsändes utav Radio Österåker 103,7 MHz. Radio Österåker finns också på nätet radio.osteraker.se. Och där kan man alltså välja att lyssna på programmet live, eller man kan gå in i playfunktionen och hitta program ett år tillbaka i tiden i den funktionen. Då ska vi också säga att programmet hade gudskelov en ansvarig utgivare. Hans namn är Hans Landström på Radio Österåker. Adressen till Valens konditori är valenskonditori@gmail.com och Valens då med W och LL. Det var väl det hela vad jag hade att säga. Jag tackar för uppmärksamheten och hoppas att det blir ett fint slut på maj månad. Ha det så bra, vi hörs, hejdå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

the fire.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

är och klagan böjd. Aldrig blir man riktigt nöjd. Jämt om makten tävlar vi. Om man skulle pruta av något och få sina krav, blev det mera harmoni. Någonting att äta och någonting att dricka och någonting att älska och att hålla kär är allt jag begär. Varför ska man

0: Jag säger någonting att båden bara dim på bang. Och någonting att tyngd och bara dim. Och någonting att älska och hålla kärte. Varför ska man dylda på bim på bam? Efter guld och guld i bim på bam. Efter att nå lyckan där, den ändå aldrig är. Tänk, det i alla fall märkvärdigt att folk söker så mycket efter ting som förgår. När jag blygsamt nöjer mig med att bara kunna få någonting att äta och någonting att dricka. Och någonting att älska och att hålla kär.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå. Jag söker då en lugnare nivå.

Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för,

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

sen. Nancy pratade slang. Hon hade inga flätor mer och hon sprang på restaurang. Men ingen fick vara först av oss och ingen fick ha vinst. Hon sa att hon var kär i oss för 11 år sedan minst.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. Godnatt, godnatt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen. Du lyssnar på Radio Stråker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.